真珠の神様の今日はペデタイお祭り日トントンヒャララトンヒャララトントンヒャララトンヒャララ朝から聞こえる笛太鼓トントンヒャララトンヒャララトントンヒャララトンヒャララ朝から